kommit fra en husmannsplass. Han var bestefaren min. Han pakka skreppa si og dro da sulten flytta inn. I skreppa var han håpet om en fremtid over there. For et håp, to sterke never, det var alt man trengte der. Han rydda stein og pløyde land. Det grodde